0: and Rusine.
1: No kuri sinzi mpavu nishize mu kuri umuntu mwiza pe.
2: Umva ndita pe ngende umuntu mwiza. Kuko ikibazo nyine gikomeye umva kirimo namaranga mutima ugomba kugira umuntu inama ubishyize ku mutima.
1: Kuri. Urakoze cyane.
2: Ndamara kumerewe ikibazo cyo nta muntu utacyumva. Hari ikibazo nawe ubwa wumva kumva kigukoze ku mutima neza neza.
3: Ali no sikora nyi mfite ikibazo nange wabaruye kugikagishira ku mutima wawe.
2: Kristo we ikibazo cyane ni cy'amafaranga nta kindi kandi nayo.
0: Wake up every morning with Kiss FM tomorrow morning from 6.

0: Sine.
1: No kuri sinzi mpavu nishize mu kuri umuntu mwiza pe.
2: Umva ndika pe no ngende umuntu mwiza. Kuko iki bazo nyine gikomeye umva kirimo namaranga mutima ugomba kugira umuntu inama ubishyize ku mutima.
1: Kuri. Urakoze cyane.
2: Ndamara kumerewe ikibazo cyo nta muntu utacyumva. Hari ikibazo nawe ubwo wumva kumva kigukoze ku mutima neza neza.
3: Ali no sikoranye mfite ikibazo nanjye wabaruye kugikagishira ku mutima wawe.
2: Kristo wewe kibazo cyane ni cy'amafaranga nta kindi kandi nayo. Wake up every morning with Kiss FM tomorrow morning from 6.